Oh, mae gweithio o wyth mae drwg gwrdd yn dydi dan nawr dad i sydd eisiau gael sawl go yn oes gem ac o da gwsio da. Yn amlwg nhw'n present as nawr anno da mae nhw da sydd wedi dweud o mag sto cwdro apig nis ni da sydd gydwg yn yn ddwrs ygen. O da gwsio da iawn yn amlwg nhw'n present as nawr anno da mae nhw da sydd nawr gydwg yn hawg yn yn ddwrs ygen. A ni da sydd byw imi gem ag is me.

Og maður gwein maður dwon hag yn oa ptig yn oed. Og nhw teis gyd na nod, a maður dwon nod, a maður sygu. Wyd hwn nod sef oa bys gyd a nod, a gwrdd eidas a Western Conference, Vegas gyd gwrdd siarad Colorado oeg yn un yn awi sbyd a hi gyd a sbyd a gyd bod ni hyn a wyw yw op sgad nod. PWHL, gyd a gwrdd o gyd a maður dwon, a Montreal oed eidas a Ottawa ni siarad sbyd a Montreal ni gandaw jyni a gyd bod series ni sbyd hi sbyd a gyd. Homin, he was a Madonuch AHL playoffs. How go Cleveland, Jagucha, Toronto, Nishos, Tishibija, no Sudak Shida, and Bake Bake is Bethodo, Jinia, Giboy, Wapshkadoch.

Oh, mae gwyso o wyth mae drwg god yn dydi dan yn hawdd ad eisg eisg ar sawg o'n o'r sgau mae gwyd ar gwsid am. Yn amlwg nhw'n presen tas yn o'r anodd dan mae'n o'r dasgwyd a hyddeth o'r mag stwg o'r drapig. Nis ni dasgwyd dwi'n gwyn yn ddwys again. Wyd ar gwsid am yn amlwg nhw'n presen tas yn o'r anodd dan mae'n o'r dasgwyd o'r hawdd yn ddwys again. A ni dat. A tasi byw i'n mynd i gael mag is main. Bwyd gael mswn o'r anodd. O, baig ni ddech gyda gwneud ddwys gynnu ddech sy'n rhan. Nam nhw'n presen jas, nam nhw'n rhan, ma nhw'n ddech rhwg o wyb ysio ddwys ddech sy'n rhan. Mae gyda, mae gynnu gwneud ddech gyda gwneud ddwys gynnu hwyd a LG4 gynnu ybys gawn eich gwneud ffwrs gyda ffond ta sy'n ebys ym sbwni ta. Baig ysio ddech gyda gwneud ddwys gynnu ddech sy'n rhan, gwneud ddech sy'n presen jas, nam nhw'n rhan. Awg i bo hyn, jam ma nhw, das yn ys, ni das gyda gwyn yn ddwysig yn. O da gawd ag ymwch, gael mae gymryd mae'n gwsiau ddwg sŵn os gyda ymsbwn. Ac baig i siwm gyda gwyn yn ddwysig yn. O i o da gwsiau ja, gael hedef sgysau gyda ymsbwn. Ac baig stawr. O mwy nes, ni das gyda gwyn yn ddwysig yn. O da hyda sawi mwyn ta chi ma'n wagen, ma'n wan gael mae'n gledsig. Awg o'n o'n sy'n jad, zmwt, o'g o'n o'n sy'n jad, sy'n bayad. Ech gof da jish gada jay, jay yw gsgwch, awg o, dyna hw, bike shop, gyd o'n o'n dwrs ygym, hw da gwrs ygym, i abys gyd ym sa gyd ym mwyn, awg o'n ysio fi siwm jad o'n sy'n dwrs ygym. W da i ddata eich o son y pi o dy bog mw, mys tisni, sy'n bog mw, hyn o'n sy'n amdwn presen jasran anno jad, zmwt o'n sy'n jad, sy'n bayad. Ac nes di siwms gyda gwneud ddwys ag yna. Wda ac sy'n siarad, na amdyn nhw'n

Uma gwyn ma dwon hag yn oab dig yn nod. Wna ddeud sgad na nod am dwon nod am... Western Conference Vegas gyda gwrs o'r Colorado ag yn yna nawr i sbyd a hyn gyda sbyd a gyda ni hyn hawi yw yw op sgad o'r PWHL ac hawg o'r dros i ddim edrych o'r Montreal o ddeud o'r orw a ni sio sy'n sbyd a Montreal ni gan dawr ni a gyda series ni sbyd chi sbyd awd. I bod yma dwi'n nhw'n AHL playoffs hawg o Cleveland a gwychad Toronto ni sios ti sbyd a nhw'n siwyd a gwychad a baig baig i sbyd oedd o'r dyniag i boi yw hwyw op sgad o'r